Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be ba na ekɔ. Funny stories and fillers nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa efa so. Monday to Tuesday.